Jo, Gustav, jo, söndag, vinnande natt, samstund, samstagabend, håll med hålla.

Boom, China Groove. Dusty Springfield, något som sagt att jag säger, you don't have to say you love me. Jag är där man i kjörnet, det är sådant kjörnet.